силою пышно, силою пышно, силою пышно. Cada día más, yo siento más poder, dígalo Señor, cada día